0: 이거 나 눕혀라. 어머,
1: 다 초비로 버시라코 오사디 거나 자누 바니코 만네히나
0: 아야 아스티 바꿔 또 오사디 거래코 미스코 은니스 바코이나
1: 자빠이테 오사디 거래 빠치 테스테이다 운차
0: 아플리야 두키로 모르노 보이소키오 티미 보나나 까나 정모
1: 고라히코 호스피탈 로드 마라히코 사가마타 젠털 클리닉 마 자누나 아니 짜네 니코
2: हप्ताको सातै दिन दन्तरोग विशेषज्ञद्वारा सेवा प्रदान गर्दै आएको सगरमाथा डेन्टल क्लिनिक
3: दन्तरोग तथा मुख सम्बन्धी समस्याको लागि बाहिर जानै नपर्ने जनस्वास्थ्य कार्यालय दाङद्वारा सूचीकृत क्लिनिक
4: सगरमाथा डेन्टल क्लिनिकमा लामो समय अनुभव प्राप्त गर्नुभएका डाक्टर मोनिका थापा छेत्री सीएमसी